سامعین کرام، آداب عرض، میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ خان۔ قصہ چار درویش کی دلنشی داستانیں اپنے اندر حیرت، عشق، وفا، آزمائش اور تقدیر کے بے شمار رنگ

تیسرے درویش نے اپنا قصہ کچھ اس انداز سے شروع کیا، احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستان سنو، کچھ شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو۔ اے دوستوں، میں عجم کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہوں، جوانی کے دنوں میں شکار، گھڑ سواری اور اپنے رفقا کی صحبت ہی میری محبوب مشغلہ تھی۔ ایک روز حسب معمول اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کی غرض سے نکلا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سفر میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ درویش نے آگے کہا، سرسبز میدانوں اور حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک سیاہ ہرن پر پڑی، جو نہایت خوبصورت زیورات اور زربفت کی جھول سے آراستہ تھا۔ اس عجیب و غریب ہرن کو دیکھ کر شہزادے کے دل میں اسے زندہ پکڑنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود ہرن کے تعاقب میں نکل پڑا۔ ہرن برق رفتار

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں 7 اہم فیصلوں کو منظوری دی گئی۔ ان فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ کابینہ نے وارانسی میں بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے دریائے ورنا کے ساتھ 6 لین اور 4 لین والے ایلیویٹڈ کوریڈور کو منظوری دی ہے۔ اس 43 کلومیٹر طویل راہداری پر 10,998 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور وارانسی کے اہم مقامات کو جوڑے گی۔
1: ایک نیا کانسیپٹ نکالا گیا ہے جس میں ورونا ندی کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ ایک ایلیویٹڈ کوریڈور ہیم موڈ میں ڈیولپ ہوگا اور قریب قریب 4 سال میں کمپلیٹ ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ ایک طریقے سے دیش